0: Radio Solo. Klokken er 8:41. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Du er på Radio Solo.